Ще Утянос Радіо. Програма «Утянос Пульсес». Кіквіна дарбодіна, нудешінтос, ікі септіньоліктос воландос.

Ще «Утянос Радіо». Programa «Утянос Пульсас». Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.